0: annabi. Idan ya shiga ɗakin ya bude baki sai ɗakin ya samu kamar awa uku wannan hasken bai gama fita ba. Ga mai hasken kuma ya fita. Amma yana nan haka fa Allah iya wannan haske na jikin wa galibi. Mai bibiyar waje ne hasken. To galibu an gane wannan ta zama karamarsa. Ya girma galibu zai isa aure zai aure. Allah ce Jibrilu a nemo mace. Jibril ya kewaya maka gabas yamma kudu arewa tsakiya. Ya samo mace tsarki ya taba daga Ubangiji. Iliminka ya riga ni sani wannan baiwarka ce ita ce mai tsarkin mafa namiji bai taba mata haka ba bai taba taba ta boye. To kaga shikenan Jibril ya gama aikin sa. Sai Allah jefa musu auren arai. Galibi zo akai taro. Akai taro gabar da mu kudu da arewa da yake so gidan su manzo Allah. Masu jama'a ne. Shi sa aka ce duk gidan da yake maka kaf ba gidan da ba nasabar manzan Allah a ciki babu sai dai kawai an tare gidan su nan ne gidan su an gane nasaba kuma da ka fadu wana wana wana sai ka ya shiga can gidan wana wana wana sai shiga can gidan shi sa aka ce duk duniya ba mai nasaba irin ta manzan Allah ba mai tsarkin nasaba irin ta annabi an gane ai shi sa ka ji muna cewa iyayen annabi Muhammadu tsarkaka ne tatattu ne to ai shi ya fada na fada in jaddada sai ce karajatu min kiyarin hatta karajatu yace na mutu daga cikin zaba da Allah ya zaba yi da Allah ya kirkiro ba akwai yahuda ba ba akwai nasara ba babu ba akwai majusa ba babu su akwai yare kala kala akwai larabawa da Allah ta sai ce to duk wayannan ba su za mu zaba ba sai Allah ya zabo larabawa larabawan kuma sai ya zabo gidan su manzo Allah gidan su manzo Allah sai ya zabo iyayen su annabi an gane iyayen ma sai Allah ya ce ban mu taba aiko wani annabi mun yi magana da yaran annabin ba amma shi saboda sona da shi zan yi magana da yaran sa yaran larabawa shi zaki cewa qur'anul arabiyyu annabin arabiyyu shi qur'anin da larabci yi magana Allah ba larabe ne amma tambaye ku ne ba shi Allah ba larabe bane to amma da larabci yake magana dan ya nuna ma girman yaren gidan annabi dan fa manzo Allah la da shi duk annabancin kaf ba ai magana da yahudancin su ba ko da nasarancin su kamar sa annabi Isa sa annabi Musa ba da wannan Allah ya ba amma shi annabi sai Allah ce zami magana da yaranka la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai anan ba anan duniya akai wannan ba sai Allah ya ce dan aljanna ma aljanna da yaranka zai magana dan mai girmama ka da yaran naka yau ka shiga aljanna baka magana da yaranka kai an shafe shi yaran annabi shi ne yare to ka ji ba dukkan aljanna a ce da yaranka zai magana kuma dan girmama da Allah ya maka ci aljanna ka ganta dai yanzu matan aljanna kai ba larabci suke ji ba mala'ikun da suke ciki ba larabci suke ji ba randa aka tashi alkiyama annabi yusuf radi haka sai Allah ce aljanna ta juye da larabci da annabi ya shiga din larabci wancan yaran naku ai shafe shi kai ma anan ko baka san alifin ba'un ba a rayuwarka larabci za ku mai ko baka da ilimi na kwaya zarra a ranar kai ba larabe ne Allah bai mana kyauta ba ko dan wannan kai baka makalewa Allah ba a dau sabon yare a baka ba ta da ka koyi shi ba dan haka ne ko kawai ka ji ka kawai ka iya ka ko an ka ji ka iya ai wai baka
1: Allah
0: saboda wai baka
1: nan Muhammad
0: manzan Allah saboda shi aka baka to wannan aka baka wannan dan shi to ya yake abunka ai kaga duk wani girma da ka sani a kwakwalwarka to ya tsallake nan ya fice ko ba haka ba yasa kullun kake ganin shi annabi alaihi salatu wasallam Allah ne yake tafi da komai nasa komai nasa Allah ne yake tafi da shi kullun shi sa mu dama ba mu da tunani ba mu da wata fasaha da basira illa san annabi dan duk tunaninka duk basirarka duk iliminka in ba annabi ka gano ba to ilimin ka ya zama haba'an mansura ya zama kura abu a shake ta ba ta nuna amfani akwai ilimin da ba annan Allah fa sai ce innallaha alimu Allah ya ce ni yi masa ne ne sai ci ga annabi kai ne sani
1: la
0: kai ne sanin ya rasulullahi Allah bai ce shi masa ne amma sai ce ga sanin
1: la ilaha illallah
0: to ya ka san fa nan na buda shi sai ku tashi Allah kuwa wajibin da Allah ya ce masa to shi sa akwai abubuwan da zaka ji Allah ya faɗa akan annabi su malaman tauhidi sun san me yake abu wani abun a buda wani abun a ce ai budawa ba kowa da kowa za a buda ba shi sa mu kan wani karatu zai mu ce nan go ka a buda shi
1: gaskiya
0: a bar shi ya tafi haka in an buda kwakwalwar wani ba za ta rike shi ba
1: gaskiya
0: an gane ai shi sa akwai abin da ake fada akwai abin da ake kyala sai an je gun da za a ji abin sai a ji shi
1: Allah
0: sai an je ma duk wannan tarkacen ba sai an ji alƙiyama za a yi yanzu ai ana yi ne kawai to ka gani saboda haka wajibi ne musulmi ya tsaya ya nutsu ya gyara tafiyarsa in ma kusakure kai da wasu laifuka kana da lokaci saboda duk wani barna da za ka yi wa Allah zai karbe ka amma na sha faɗa kanka ta ba annabi in ka taba annabi a ruguza sallarka a ruguza azuminka a ruguza zakkarka hajjinka a ruguza ta in ka bi iyaye a ruguza bin iyayen haƙin makotaka a ruguza su haƙin zumunci a ruguza shi ka gane duk wani abu na alheri Allah ya ruguza shi saboda me baka zo da manzo Allah ba wannan annabin shine duk wa'annan
1: dole
0: in baka zo da Allah wannan annabin ba inda Allah yake so da rantsi da Allah ibada ka ba za ta yi ma amfani ba
1: mai ne ta Madina ne
0: to me wannan matsayin me zaka yi wani aiki zaka yi Allah baka rike annabi ba
1: babu
0: a ce duk kai aikin nan ma ba annabi ta da kai ai kai ma ka san kai asara Allahu masalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: الشيخ أبالي أركاوا كينا مند إينا بياني أكم سلسلة النبي صلى الله عليه وسلم أما ددن على تكبير سانكوين بلا خادم النبي غركور إيايا النبي صلى الله عليه وسلم كما غركور صحبا النبي صلى الله عليه وسلم فإنسا بلا رب سوابا كيشوا كسان شيدا مغوبي إن شاء الله أتكي ممتيكا